آساڑ دا مہینہ، یہ گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہوندے، تائیوں حضور پاتشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے۔ یہ مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو۔ بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے، مالک نہیں ہے، وہ بھی سڑدے رہندے ہن۔ آساڑ تپندا تس لگے ہر نا ہن جنہ پاس، ویکھو انہاں منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڈ کے منکھ دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڈ کے منکھاں دے اتے بھروسے کردے ہن۔ صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندھی آس، وہ منکھ ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جماں دی پھانسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر وہ وچارے کی کرن، جو کچھ بیجدے ہن اوہی کچھ پراپت ہوندے۔ ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نہ جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے۔ رات نکل گئی، ہن دن وی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی، اٹھ چلی گئی نراس، پر جنہاں نو گرو سادھو ملیا انہاں دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے۔ حضور پاتشاہ کہندے ہن اکو ہی ارداس تیرے چرناں وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا، اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے تائیں بتیت ہووے گا۔ حضور پنچم پاتشاہ اخیر لیاں تکاں وچ فرماؤں

یہ اندروں ارداساں کرے ہوئے مینو اونا دا سنگ دے جنا دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں. دوپر جگ دے اوتار شری کرشن جی دی گیند نہ گیند کھیڈدیاں جمنا چ چلی گئی ہے جی. جدو جمنا چترے نا اپنی گیند لین لئی کالی ناگ جمنا دے وچ کالی ناگ کئی جگہ کالیا ناگ بھی لکھیا. کرشن جی ایدے نال چوج کرن لگ پئے او دی سری نو مروڑن کدی پوچھ نو مروڑن.

پردے میری سری مروڑنی میری پوچھ مروڑنی مبارک یہ تہاڈے ہاتھ لگدے پئے نے پر اے بھگوان اے کوئی وڈی گل نہیں

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھتے دیپ سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائی دا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائی دا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جے میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا کیونکہ تے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دا گن لو میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا تے کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی ہے. ہائے ہائے اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹھ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی ہے. سیوک بن گئے

امرتسر بابا ایشر سنگھ جی نہر تے دیوان لاندے سی گرو پیارے او پنجاب ہزار دا کٹ ہوندا سی ہوں پنجاب ہزار بندہ سامنے بہ کے سندا ہوئے ویسے نہیں پیر لگتے بندے ادو بڑی چھالاں وج جاندی تے پنجاب ہزار دے کٹ

کے آخو ستنام کیونکہ تڈے جو بہت بیبیاں الگ الگ سیوا نبھادیاں کتنے ساری سیوا چرتا پن نہ آ جائے سیوک بن کے ویکو بابا جی کتنی پدوی تے کالے جھوٹے سنگ دے مائیں سدگرو پتا نہیں دوجے سکھا نو پریرنا دین لئی پوچھتے نے دس تے صحیح کالے کیوں مانجد کہندے جی میں تاں مانجدا کہ من چھالا مار سکدا تے میری سیوک بن کے بیت جاوے کرتا پن نہ آ جاوے پنجا ہزار دا کٹھ نہر تے بابا ایشر سنگھ جی تے کہنا میں تے جھاڑو دینا لانا تے پھر کہنا بھی میں پڑھیا لکھیا نہیں بابا ایشر سنگھ جی پنجا ہزار دے کٹھ جی کہنا کہ میں تے تین جماعتاں پڑھیا بابا ایشر سنگھ دے بچن بھی میں تے تین جماعتاں پڑھیا تے مینوں تین جماعتاں بابا نند سنگھ جی نے پڑھائی ہے پبا بھول گیا جی پبا پلا جی تے پبا پانا جی گج کیا کو ساتھ

بابا جی نے پھر تاڑنا کیتی کہندے بالکل ٹھیک لیکن کتے لکھیا گرو گرنتھ صاحب آخو سادنا گرو گرنتھ صاحب دے کتے لفظ نچوڑ کڈو غریبی دی پڑھائی غریبی دی سات بچن دی پڑھائی نمرتا دی پڑھائی کہنے لگے سانو کہندے فارسی سکھ گیا لیکن بالکل ٹھیک ایتھے ہو کے سات بچن دی پڑھائی کوئی گل کہنی سات بچن جی اچھا جی سات بچن جی ایڈی بریکی کٹ دے لفظاں چ بھی غریبی